0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, hapa Ujerumani na Afrika ya Kati ni saa 6 mchana. Karibu katika matangazo ya DW.
0: DW. Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Iran yaashiria uwezekano wa kufungua mlango bahari wa Hormuz. Zelensky aonyesha utayari wa kukutana ana kwa ana na Putin. Na viongozi wa BRICS watarajiwa kupinga hatua ya nchi yoyote kuanzisha vita vya upande mmoja. Habari kamili. Tehran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema mlango bahari wa Hormuz unaweza kufunguliwa tena kikamilifu ikiwa Marekani itasitisha mzingiro kwenye bandari za Iran na kusitisha operesheni zake za kijeshi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari, Iran na Oman zinatarajiwa kusaini makubaliano mapya kuhusu njia za usafirishaji kupitia ujia huo wa baharini. Wakati huo huo, Iraq imeanzisha uchunguzi baada ya kubaini kuwa mashambulizi ya droni dhidi ya bomba muhimu la mafuta la Saudi Arabia yalifanyika kutoka katika ardhi yake. Aidha, Iraq imefunga kwa muda vivuko vikuu viwili vya mpaka na Iran, huku hofu ikiongezeka kuhusu kupanda kwa bei za mafuta na gesi duniani pamoja na kuvurugika kwa shughuli za usafirishaji katika eneo la Bahari ya Sham. Akizungumza mjini Dublin nchini Ireland, rais wa Marekani Donald Trump amesema kila kitu kitakuwa sawa, akizungumzia kuhusu Hormuz na wasiwasi wa Saudi Arabia. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana ana kwa ana na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin katika mkutano wa G20 unaotarajiwa kufanyika Miami nchini Marekani mwezi Desemba, akisema wanapaswa kuzungumza na kufanya maamuzi yatakayosaidia kumaliza vita. Hata hivyo, mapigano yanaendelea ambapo mashambulizi ya Urusi usiku wa kuamkia leo yamesababisha vifo vya watu watatu nchini Ukraine na kuwajeruhi wengine kadhaa wakiwemo watoto. Wakati huo huo, Urusi imesema imedungua droni 230 zilizovurumishwa na Ukraine katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Mashambulizi ya droni za Ukraine pia yameripotiwa kulenga miundombinu ya viwanda katika eneo la Samara nchini Urusi, huku mtu mmoja akijeruhiwa na majengo kadhaa ya makazi yakiharibiwa. New Delhi. Viongozi wa nchi za BRICS wamekutana hivi leo mjini New Delhi nchini India kujadili masuala ya biashara, uwekezaji na migogoro ya kimataifa, huku wakitaka kuongeza ushawishi wa nchi zinazoendelea katika maamuzi ya dunia. Mkutano huo unawakutanisha viongozi wa India, Urusi, China, Iran na wanachama wengine wa kundi hilo ambalo sasa lina nchi wanachama 11 na linawakilisha karibu nusu ya idadi ya watu duniani. Masuala muhimu yanayojadiliwa ni pamoja na usalama wa chakula na nishati, teknolojia pamoja na kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani katika biashara za kimataifa. Mkutano huo unafanyika wakati vita vya Ukraine na Mashariki ya Kati pamoja na mvutano kati ya Marekani na China ukiendelea kuutikisa mshikamano wa wanachama wa BRICS. Hata hivyo, nchi za BRICS zimekubaliana kuhusu tamko la pamoja ambalo halitarajiwi kuitaja nchi yoyote mahususi, lakini litakemea hatua ya nchi yoyote kuanzisha vita vya upande mmoja bila kuwepo ushirikiano wa kimataifa. Muungano wa BRICS unazijumuisha Brazil, Urusi, India, China, Afrika Kusini, Misri, Ethiopia, Indonesia, Iran na Falme za Kiarabu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Mjini Bonn. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi na sasa umesambaa katika majimbo 7, huku maafisa wa afya wakionya kuwa ugonjwa huo bado haujadhibitiwa. Mamlaka zinasema kisa kipya kimegunduliwa katika jimbo la Sud Ubangi magharibi mwa nchi hiyo baada ya mwanaume mwenye umri wa miaka 23 kufariki kutokana na dalili za Ebola. Hadi sasa ugonjwa huo umesababisha vifo vya watu 3398 na visa zaidi ya 7000 vilivyothibitishwa. Shirika la Afya Duniani WHO linaonya kuwa mlipuko huu unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa na huenda ukaupiku ule wa Afrika Magharibi uliotokea kati ya mwaka 2014 na 2016. Wakati huo huo, DRC imeanza zoezi la kutoa chanjo kwa wahudumu wa afya katika juhudi za kudhibiti maambukizi na kuenea kwa Ebola katika nchi jirani. Na hatimaye Paris, watu 44 wamejeruhiwa, mmoja akiwa katika hali mbaya baada ya treni ya abiria kuacha reli kaskazini magharibi mwa Ufaransa. Wachunguzi nchini humo wanashuku huenda ajali hiyo ilisababishwa na hujuma. Treni hiyo iliyokuwa imewabeba abiria 186 ilikuwa ikisafiri kati ya mji wa Rouen na Caen wakati mabehewa matano ilipotoka nje ya reli na moja likapinduka. Mamia ya waokoaji waliwasili eneo la tukio huku uchunguzi ukiendelea ili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo. Mamlaka zimesema vipimo vya dereva wa treni hiyo havikuonyesha matumizi ya pombe wala dawa za kulevya. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Maoni.
2: Naam, karibu tena msikizaji kwenye maoni mbele ya meza duara. Leo tunazungumzia mada muhimu sana inayogusa maisha milioni ya watu katika ukanda wetu muda huu tunapozungumza. Kitisho cha El Nino kwa mataifa Afrika Mashariki. Tukiangazia zaidi kwenye maandalizi ya kuipokea hali hiyo ya hewa muda huu ambapo mamlaka zimeshatangaza onyo la hali kuwa mbaya sana kuanzia siku za hivi karibuni. Kuna athari gani ambazo zinahofiwa kuwakumba wakazi wa eneo hilo? Na ikiwa kunawezekana kuwapo suluhisho la dharura na au la hata muda mrefu kupunguza hasara ambayo hutokana na athari hizo. El Niño ni hali ya badiliko ya mifumo ya hali ya hewa inayoweza kusababisha mvua nyingi kupita kiasi, mafuriko makubwa, poromoko ya ardhi, uharibifu wa miundombinu pamoja na athari kwa maisha, afya, kilimo na uchumi. Kwa hivyo tumewalika hapa wataalamu wa masuala ya mazingira, jamii na mabadiliko ya tabia nchi kuchambulia swala hili kwa kina. Kutoka Voi, Taita Taveta nchini Kenya, tunga Dr. Barwani Mshare ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mazingira. Kutoka Kisiwani Unguja, Zanzibar, tunaye Hamza Zubair, mtaalamu wa mazingira mwenye uzoefu wa miaka mingi serikali na sasa nje ya serikali akiwa mstaafu. Na hapo Jerumani, tunga Rahim Mahamadi Kimoto ambaye hasa ni katibu mkuu wa taasisi ya Community Forest Pemba inayojihusisha na uwezeshaji wa jamii katika uhimilivu wa athari za mabadiliko ya tabia nchi huko Kisiwani Pemba, lakini kwa sasa yeye ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili hapa

0: ישראלי מפשע, אבל הוא פה עם אסור הילדים, אלא הוא פה עם אסור הילדים. להכיר עם ג'מבו מוגיה. שעשה, הגיעו הכל מתו הקוואידה, אמא מטוטו יוקו דוקנזה, כתיקה מסוגו הוואדי, פרמה דיסקולי, na mwambia labda hii inatokea katika maeneo ya bahari ya Pacific, wakati maji ya maeneo yale ya bahari yanapokuwa yenye joto la ziada. Unajua sisi saa ingine hata hapa kwetu tunapokwenda kuogelea, saa ingine katika nyakati za kiangazi unaona maji yanakuwa ya moto moto. Basi haya maji hupita kiwango chake cha joto, na hii matokeo yake huleta mvua kubwa na mafuriko katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki na Amerika ya Kusini, na huku upande mwingine husababisha ukame katika maeneo mengine, mfano labda maeneo ya Australia. Hiyo ndo mada ambayo tunataka kuzungumza ya El Nino. Sasa upande wa pili kuna La Nina. El Nino maji yanakuwa ya moto sana, lakini La Nina maji yanakuwa baridi, na inatokea wakati maji ya bahari ya Pacific yanakuwa zaidi ya baridi kali kabisa, na hii mara nyingi huleta ukame na ukosefu wa mvua huko kwetu Afrika Mashariki. Sasa hali hizi mbili zote zinatokea kule Pacific, lakini zinakuja zinaathiri dunia nzima. Sasa chanzo kikubwa labda tukizungumze kabla hatujaenda huko mbali tukatafuta suluhisho, tunafanya nini? Unajua tumeshafanya na mie hapo vipindi kama vitatu vya mabadiliko ya tabia nchi, na ile mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi inaitwa COP conference. Mimi nimebahatika kuhudhuria mikutano kama mitano. Nilikwenda Mexico, nilikwenda Poland, nilikwenda Durban, Afrika Kusini na kadhalika. Sasa tunapokwenda katika mikutano ile, ili tuiokoe hii dunia na ongezeko kubwa la joto na mabadiliko ya tabia nchi, tutatumia lugha ya kileo, tunapigwa danadana, tunaambiwa hivi, tutapewa mapesa haya, tutapewa vile, ili wao wanalinda maslahi yao na viwanda vyao, na matokeo yake dunia inaongezeka, joto linakuwa kubwa, na hili ndio linapelekea hii El Nino ndo tunaitarajia. Na nchi zetu hizi, na mimi nitazungumza labda kwa lugha kali kabisa, ni kwamba jambo hili kama tunalizungumza kijuu na kuchukua hatua sizo madhubuti, mimi ninavyoamini hatua zinachukuliwa lakini sizo madhubuti. Kwa hivyo nafikiri kwa lugha nyepesi nimeshaweza kuelezea. Sasa chuma kikipata moto, taendelea kueleza zile hisia ambazo nafikiri na wenzangu wawili wanazo hivyo hivyo, kutokana na nchi zetu. Tumejitayarisha vipi? Tunafanya vipi? Tunalipokea vipi jambo hili kikweli, sio kinadharia?
1: Naam, asante sana Hamza Zuberi kutufungulia, mtu mzima ndao, manake umetupa maana na pia kutuelezea hii dhana au dhati, si dhana, ni dhati, kwamba haya yote kutokezea kwake kutokana na kupanda kwa joto ulimwenguni, ambako watendaji wakubwa wa jambo hilo, manake wahalifu wakubwa wa hilo, si mataifa yetu ambao umeyataja yanaathirika, mataifa ya Afrika, mataifa ya Amerika Kusini, lakini ni mataifa ambayo yanaambiwa yameendelea. Na hapo tunapokuja katika swala siasa za kilimwengu na mabadiliko ya tabia nchi, hili nitakutupia kwako Dr. Baruani Mshare. Karibuni, tutaona hizo athari ambazo tunataja hapa za El Nino: mafuriko, kupoteza kwa mali, kupotea wakati mwingine uhai, Mungu atunusuru, na kadha wa kadha. Lakini tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa kauli ya Hamza Zuberi hapa, sisi tutakuwa ni waathirika tu, sio hasa kusema kweli chanzo cha hayo ambayo yatakuja katika maafa yatakuja kwetu sisi. Panapohusika nafasi ya ulimwengu ulioendelea kwenye kuleta majanga kama hapa, sisi watu wa mataifa masikini tunasimama wapi hasa?
2: Mtumtana, ni kama alivyozungumza Mzee Zuberi kwamba sisi tunalazimika kusimama katika upande wa wale ambao wataathirika, na tunaathirika kwanza kijiografia.

0: katika maeneo haya ya kitropiki ambayo ndio yataathirika zaidi na hii El Nino, pamoja na athari nyingine pana za mabadiliko ya tabia nchi. Lakini kama alivyozungumza Mzuberi ni kwamba sisi kihistoria mchango wetu katika kusababisha hili tatizo, hili janga tuseme, wala sio tatizo, ni janga hasa la mabadiliko ya tabia nchi, mchango wetu umekuwa ni mdogo sana. Yaani ushahidi wa kisayansi unaonesha kabisa katika miaka hii takriban 100 mpaka 150 ambapo pamekuwa na maendeleo makubwa sana ya viwanda duniani, ndiko ambako utoaji wa hii inayoitwa hewa ukaa ambayo inasababisha ongezeka kwa joto katika uso wa dunia na kupelekea mabadiliko ya tabia nchi umetokezea kwa kiasi kikubwa. Na nani ambaye amenufaika na hayo maendeleo au mapinduzi katika viwanda? Tunafahamu ni zile nchi ambazo zinaitwa nchi zilizoendelea kiviwanda, industrialized nations, ambazo ziko katika jiografia za kaskazini zaidi mwa dunia. Kwa hiyo wao kwanza kijiografia hawatakabiliwa na matatizo yale ambayo sisi tunakabiliwa nayo. Pili, kwa sababu wao ndio wamenufaika na hayo maendeleo, ina maana wao wana fedha, wana rasilimali, wana teknolojia zinazowawezesha wao kuweza kukabiliana na majanga ya masuala ya hali ya hewa pamoja na mabadiliko ya tabia nchi kama hii El Niño yanayokuja na hizo mvua kubwa zitakazonyesha. Wao wanaweza wakajipanga, wakafahamu watu wao watawaokoa vipi, watapata vipi chakula, madawa, kuwapatia sehemu za makazi kama ni ya muda ama ni ya kudumu, wakati sisi tuko katika, yani sisi ndio tuko katika hayo maeneo kijiografia, tunakabiliwa na hayo matatizo, lakini uchumi ni mdogo wa mtu mmoja mmoja na mataifa yetu. Kwa hiyo hata uwezo wa kuweza kujipanga unakuwa uko chini. Nikigusia kidogo tu hapo kwenye hayo masuala uliozungumzia, masuala ya kisiasa na kiuchumi, ni kwamba kama alivyozungumza Mzee Zuberi kwamba wao wanaendelea kulinda maslahi yao. Kumekuwa na michakato, makongamano, majumuiko, makubaliano, mikataba, maazimio mengi sana katika haya masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na namna ya kuweza kukabiliana nayo. Kuna hatua zimepigwa, lakini bado hatua nyingi zaidi zinahitajika kuweza kupigwa ili kuweza kuhakikisha kwamba yule ambaye hakusababisha tatizo, hasababishi tatizo, lakini anaathirika zaidi, aweze pia kusaidiwa katika namna ya kukabiliana na hilo tatizo. Katika mikutano hivi karibuni ya kimataifa, kwa mfano uliofanyika nchini Misri, angalau ndo kulikuwa na mazungumzo yaliyoelekea kwamba wale ambao watapata, yani watapata hasara miundombinu, uchumi wao utaathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, waweze kufidiwa. Na jumuiya za kimataifa zikajadiliana, sawa, wanatakiwa waweze kusaidiwa namna ya kukabiliana nayo, lakini ikawekwa kwamba ili kuweza kuweka kukusanya hiyo ruzuku, kukusanya hiyo fedha itakayoweza kusaidia, hilo jukumu limefanywa kuwa ni hiari kwa yule mwenye uwezo, haijalishi kama ndo amechangia tatizo ama la, ila kama ana uwezo na anajisikia kuchangia basi atachangia. Lakini nchi ambazo ni wanufaika wakubwa wamekataa wakiwazi kuweza kuchangia katika mfuko huo, kwa mfano Marekani imekataa. Nchi nyingine zimechangia, lakini ni kwa kiasi kidogo sana, kama Uingereza, zinazidiwa na nchi nyingine ambazo zinaibukia katika kuchangia, kwa mfano Japan, nchi za Skandinavia na kadhalika. Lakini hoja kubwa hapa ni kwamba kuchangia katika huo mfuko wa kuweza kusaidia mataifa na watu ambao wataathirika zaidi limefanywa kwamba ni jambo la hiari na sio la shuruti. Nikomee hapo kwa sasa.
1: Naam, asante. Sipa dogo ni kusema kweli, umetufunulia mlango wa kuingia ndani yake, kwa sababu panapofika swala zima, nimesikia nyinyi watu wa mazingira mnataja kitu cha uhalifu wa kimazingira, kama unavyosema uhalifu wa kibinadamu, na mkataka pia wakati mwingine wanaharakati kufunguliwa mahakama maalum duniani ya kuwashitaki wahalifu wa kimazingira kwa sababu wanachokifanya ni kibaya sana. Lakini tutakuja huko. Wacha nije kwako Rahima Hamadi. kuzungumza jumla jamala kwamba tunaathirika, tunapata majanga, tunapata nini, huenda watu kila mtu anadhani kwamba hilo nitampata mtu mwingine si langu. Lakini nataka utudavulie utuletee kwa mtu wa kawaida kiganjani pake, mtu wa kawaida kisiwani Pemba huko, au mfano kama alipo saizi Dr. Baruani Taita Taveta huko Voi, au alikokuwa Hamza Zuberi Kizimkazi au wapi huko Tanga wapi, mtu wa kawaida pale kijijini pake alipo, anaguswaje panapohusika na El Nino, panapohusika misitu yake ambayo inamzunguka, vyanzo vya maji, bayo anuwai na kadhalika, anaguswaje na hali kama hii, Rahima?
2: Asante sana. Kwanza jamii ifahamu kwamba kwa sababu sisi nimeona hata kwenye mitandao kabla sija kwenye topic kwamba watu wameanza kufanya hizi content, lakini jamii bado inachukulia kama ni swala la mzaha, kwamba wanaona kwanza kama ni kitu cha kawaida, lakini kwamba tukiangalia hata miaka ya nyuma 97 mpaka 98 Tanzania, kwamba hizi zimewahi kutokea, kwa sababu El Nino pamoja na kwamba kama alivyosema daktari na mwingine, sio tu kwa sababu ya maji moto, na sisi tuko kwenye tropical country, na kama kisiwani Pemba pia tuna visiwa vidogo vidogo ikiwemo Kojani, ikiwemo Fundo na sehemu nyingine, na tumewahi kuona kwamba hata bila El Nino kuna mabadiliko makubwa ya tabia nchi ambayo tayari imeshaanza kuathiri maji kufika katika majumbani kwao. Kwa hiyo swala kama hili wasilichukulie tu kwamba El Nino itakuja ni kitu cha kawaida, kwamba kwanza jamii kama jamii kiganjani ilichukulie kwamba ni jambo la muhimu na la tahadhari, na lifate pia hii wanasema early warming hii ambayo serikali tayari imeshawaambia jamii kwanza iwe makini nayo. Lakini pia kama mtaalamu wa misitu kwamba tunaona kuna ukatwaji sana wa miti kama mikoko, tumeona kwamba jamii zimekuwa zikipata athari zaidi, na athari kikawaida haitokezei tu ile sehemu ambayo ile tukio limetokea. Athari tumeona kama El Nino inatokea maeneo ya tropic Pacific, na kutokana tu na ule upepo nchi unapobadilika kutoka mashariki kikawaida kwenda magharibi. Sasa kunatoka magharibi kuja mashariki, athari zimetufikia watu ambao tuko katika Indian Ocean, ambao lakini na sisi tuko katika, hatuko kwenye Pacific lakini tuko kwenye Indian Ocean pole. Kwa hiyo mtu kwa kawaida, kwa mimi ninavyomshauri kwenye jamii ya visiwa hasa vya Pemba, kwa sababu pia tuna jamii kama za wavuvi, tuna watu wanaofanya masuala ya kilimo, kuna usalama wa chakula, kuna maji, kuna maradhi. Kwa hiyo yote haya wanatakiwa kuyazingatia, sio tu kwenye suala la misitu, kwa sababu pia tukiangalia kuna mmomonyoko wa ardhi, kwamba tuna historia tunaangalia kwamba ukienda kuna baadhi ya maeneo yapo kawaida, na maji yanapokuwa na nguvu, mvua kubwa zinapokuja, kuna maeneo tunayaona yanachimbuka na baadhi ya nyumba kuanguka viambaza. Kwa hiyo jamii kwanza ijue maeneo kama haya wapi itaweza kukimbilia. Kwa hiyo watu ambao wapo kwenye maeneo haya ambayo itakuwa, kwa sababu athari italingana kutokana na maeneo, si kila maeneo yote itakuwa na athari sawa, lakini jamii yoyote ambayo itaona kwa eneo hili hata katika siku za mvua za kawaida na kuwa athari kama hizi zinajitokeza, viambaza vi tunasema vya nyumba kuanguka na athari nyingine, maradhi ya mripuko. Kwa hiyo waanze mapema kujua wapi wataweza kuenda.
1: Naam. Asante. Asante Rahima, umetupelea katika eneo la pili la mada yetu la maandalizi. Sasa maana yake swala linakuja kwamba moja ni ukweli kwamba El Nino ipo, ni ukweli wa kilimwengu kwamba mabadiliko ya tabia nchi si hadithi tena za upaa kwa pakawa, ni uhalisia ambao uko mbele ya macho yetu, athari zake zinajulikana zipo. Lakini kila mara jambo linalogomba ni maandalizi, tunajiandaje na hali. Na hapa nitakuja kwako Hamza Zuberi sasa kuja katika eneo upande wa pili wa mazungumzo yetu ya leo, kuangalia kwa namna gani kuna maandalizi ya majanga kama haya El Nino katika mataifa yetu. Na kwa sababu wewe kuna wakati ulikuwa afisa serikalini ambaye ulihusika na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na masuala ya mazingira, naomba nijue kwa jicho lako la utaalamu kama ukiwa afisa mstaafu wa serikali, lakini pia saizi ukiwa ni mshauri wa masuala haya ya masuala ya mazingira na majanga yake, ni kweli huwa tunakuwa na maandalizi hata kama tunaambiwa na mamlaka za hali ya hewa kwamba mwaka huu au mwezi huu hali itakuwa hivi, na kama tunayo nini maandalizi haya yanakuwa?
3: Asante sana. Unajua katika kabla sijastaafu miaka yangu 15 ya mwisho nilikuwa ni mkuu wa kitengo cha elimu ya mazingira, environment education, nikikambaini ile taaluma yangu ya ecology, ekolojia, kuweza kuielimisha jamii. Unajua kuna nchi kama zile za wenzetu zile zilizokuwepo huku Far East, hasa katika visiwa kama vile Papua New Guinea, Marshall Island, hata hapa karibu kwetu sisi katika Indian Ocean kina Maldives, kuna program za hali ya juu za kuelimisha jamii kwamba panapotokea hali fulani kwanza mufanye kitu gani. Hilo la kwanza. La pili, watu kuandaliwa wapi panapotokea athari. Maanake kwa sasa hivi watu wetu wengi ni masikini, unamwambia sasa ahame katika lile eneo au yale maeneo ambayo yatakuja kuathirika, paku anakwenda wapi? Je, kwa muda mfupi tumewaandalia wapi? Nitakwambia jambo moja. Kwa mfano hapa kwetu katika mwanzo wa hii karne ya 21, tulifanya kipindi wakati huo televisheni yetu ikiitwa TVZ, televisheni ya Zanzibar. Nilikuwa mimi mtu mmoja wa afya na mmoja mtu wa civil engineering kuelezea mvua za masika na athari zake na tufanye nini. Tulikuwa mimi na advisor wetu mmoja Mwingereza, Robert Benson Smith, aliajiriwa na idara yetu kupitia mradi wa Zilem ukifadhiliwa na Finnish. Alisema hivi katika eneo yeye alizungumza katika wakati mmoja anatuelimisha, mimi nikaileta katika televisha, nikasema kwamba katika eneo ambalo liko stable lifanyiwe matayarisho, ambapo patapokuja na haya mafuriko watu hawajui tuwapeleke wapi. Maanake sisi hapa zikitokea hali kama hizo, skuli zinafungwa, watu wanahamishwa, wanapelekwa katika skuli mbalimbali. Kwa hivyo mimi nikatoa mimi rai kwamba watu wapelekwe katika eneo kama lile, paandaliwe, pawekwe vyoo vya wanaume, vyoo vya wanawake, sisi tunasali, tengenezwe msikiti, temple. Sasa mimi nazungumza kwa hisia, kumbe ni amsha hisia za watu, ndipo eneo lile sasa ndipo likaanza kutengenezewa maofisi ya serikali na vile vile kukatiwa viwanja vya low density, tena sio viwanja vile kupewa watu wa kawaida, kupewa watu wakubwa. Sasa lile eneo sasa hivi ukilitizama utaliona ni kwamba hata ofisi ya bunge iko pale, mahakama kuu iko pale, si mbaya, State University iko pale, imegeuzwa kutoka mabanda ya maonyesho. Sasa utakuta kwamba lile eneo lilikuwa ni human sanctuary, watu wanahamishwa wanapelekwa pale, evacuation inatokea wanapelekwa pale. Halafu kuna jambo jingine, jana natizama taarifa habari katika ITV, nimeona hii misingi ambayo tunaita mitaro kwa lugha ya leo inatolewa mataka nini. Sasa unauliza hii mitaro kwa nini inakuwa na taka? Kwa hivyo ule kuhamasishwa, kuna watu wanaamini kwamba taka zake hana tabu kwenda kuzipeleka katika jaa kuzitupa, anasubiri mvua au ni pahala rahisi shortcut, anakwenda kutupa katika msingi au katika mtaro. Sasa hii ni kazi moja, lakini kazi ya pili, ukiwa muuliza mtu wa kawaida, sasa mvua hii imeshakuwa kali, we huwezi kutoka, utajilinda vipi? Je, kuna ruzuku yoyote imetolewa kwa baadhi ya wale watu ambao wao ni kutoka mkononi kuingia kinywani katika maisha yake? Watu hawa tunawapangia vipi? Kwa sababu hii eneo ya safari hii inatarajiwa kuwa ni kali sana na itakuwa na maumivu mengi sana. Je, television zetu zimetengeneza program gani? Je, watu wa maafa wanafanya program gani mjini na mashamba kuwaeleza watu na kuwafahamisha watu? Watu wanaambiwa wahame, mji mkongwe ni mji wa zamani, Stone Town, ndio watahama, wanakwenda wapi. Na huko anakokwenda hata kwa jamaa yake, huyo jamaa yake mwenyewe kujiweza katika hali yake kila siku. Kwa hivyo sisi kipindi kifupi kilichobaki, kwa sababu chuma kinakuja, tunataka tufanye maandalizi ya kikweli kweli. Na mimi nafuatia taarifa habari, nashukuru television nayo hii ya Azam, napata station za Uganda, kina NTV hao, KCB hao, wote tunawapata, na zote ukitizama huoni kwamba kuna juhudi za hali ya juu katika ukanda mzima. Kwa sababu kama Uganda anapata kuporomoka ardhi zile, landslide, ile ni hatari zaidi. Na hatari nyingine, sasa hivi wamesema kwamba kutakuja kuwa na maradhi mengi hii itapomalizika, maradhi ya maambukizo, na atakuja katika haya. Sasa hebu tizama, huko kuna Ebola ya dengu inakuja mengine. Kwa hivyo hili swala hili linataka matayarisho ni ya hali ya juu kabisa. Acha nifike hapo.
1: Naam, asante bwana Hamza Zubair kwa kutupa yaliyomo katika matomotomo yaliyomo katika ambayo tunakiita maandalizi kabla na hali kama hii. Nitarudi kwako Dr. Barwani Mshare, na nitarudi ile swala ambalo kidogo kama vile ulielekeza katika kutupeleka huko kwenye kuangalia jukumu la kimataifa katika swala hili. Manake tuna swala la mataifa yenyewe moja moja, jamii zenyewe, mtu mmoja mmoja, kama baba anavyozungumza Hamza hapa alivyozungumza Rahima pia. Lakini pamoja na yote, mmesema nyarakati mmekuwa mkipigania hichi ambacho mnakiita ecocide, ambayo ni mfano wa genocide. Ecocide kwa maana uhalifu mkubwa wa kimazingira ambao husababishia uhalifu dhidi ya ubinadamu, ambayo bado haijakuwa katika sheria za kimataifa. Lakini unapochukulia swala la uhalifu dhidi ya ubinadamu, madhara yake ambayo yanapatikana na kusudia mauaji, mateso, kufukuzwa watu, vitu ambavyo husababisha madhara, mateso makubwa sana kwa binadamu, halafu ukaja badiliko ya tabia nchi na kile ambacho inakifanya. Karibu utaziona picha, Mungu atunusuru, lakini tutajua uhalisi wetu ulivyo. Karibu utaziona picha za mama zetu na ndugu zetu wamebeba watoto wao na mizigo yao wakikimbia eneo moja kwenda eneo jingine. Tutaona njaa kubwa, tutakuwa na haba wa maji, kutakuwa na maradhi kama anavyosema Hamza hapa na kadha wa kadha. Yote haya ni mateso dhidi ya ubinadamu. Kwa nini haiwezekani kwa sheria za ndani za kimataifa kuwajibisha watu ambao wanasababisha haya tukeze?
0: Shukrani sana. Hilo swala ni swala muhimu sana, nitaligusia. Lakini ni sisitize tena jambo jingine ambalo ndugu Zubeira ameligusia pamoja na dada Rahima pia, kwamba hii El Nino inayotarajiwa kuanza wiki chache kutoka sasa haijawahi kutokea katika historia ya binadamu, miaka 500 wanasema mpaka sasa hivi.
1: Kwa hivyo ni aina yake,
0: makadirio ya mwaka jana. Itakuwa ni aina yake kubwa kabisa, ni strong na ni super El Nino. Mwaka jana ilikuwa inakadiriwa kwamba haijawahi kutokea ndani ya miaka 150, lakini makadirio ya hivi karibuni yanaonyesha kwamba haijawahi kutokea katika miaka 500.
1: La haula.
0: Hilo ni swala ambalo inabidi kila mmoja aweze kulichukulia kwa umakini wake kabisa, kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja mpaka kimataifa. Sasa nikija katika kwa nini, kwa mfano, mifumo ya kisheria ndani ya nchi zetu, kikanda na mpaka kimataifa inashindwa, ni kwa sababu hili swala la mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hii inahusiana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongezeka kwa joto katika uso wa dunia, inasababishwa na hiyo gesi ya hewa ukaa ambayo inatoka mahali fulani, kama ni kwenye kiwanda, kama ni kwenye mji, popote pale inaenda angani. Ikishaenda angani, kwa mifumo ya upepo iliyopo pamoja na tofauti ya mgandamizo, tunafahamu kwamba upepo ama hewa itatoka kutoka eneo lenye mgandamizo mkubwa kwenda eneo lenye mgandamizo mdogo, na eneo lenye mgandamizo mkubwa ni lile ambalo kuna baridi. Mgandamizo mdogo wa hewa ni kule ambako kuna joto, maeneo ya kitropiki. Kwa hiyo kama kuna viwanda ndani ya nchi ya Uingereza, kuna viwanda ndani ya nchi ya Canada, ile hewa ukaa ikishatoka ikaenda huko angani, katika uso wa dunia, zitachanganyika kutoka vyanzo tofauti tofauti. Ikishachanganyika halafu zikapelekwa katika maeneo ambayo ndo hayo yenye mgandamizo mdogo, yakaenda kubadilisha mfumo wa hali ya hewa na mpaka kubadilisha mfumo wa tabia nchi, ni vigumu kuweza kusema athari hii iliyotokezea ya mvua kunyesha kupindukia Pemba ni kwa sababu ya hewa ukaa iliyotoka Canada. Canada atakwambia una uhakika gani kwamba hii ni kwa sababu ya hewa ukaa iliyotoka katika nchi yangu? Kwa hilo moja, kwamba kuweza kujua kumtambua huyo mhalifu hasa ni nani ili uweze kumpeleka katika mifumo yetu ya kisheria ya sasa, kuna huo ugumu kwa sababu ya namna ambavyo yenyewe inatokea tu hivyo kisayansi ama kiikolojia. Kwa kuweza kusema mhalifu hapa ni huyu, tofauti na mtu ambaye labda ana kiwanda, kile kiwanda kinatoa maji machafu yanaingia katika mto na inaonekana kabisa haya maji machafu yametoka kwenye kiwanda hiki yameingia kwenye mto huu, imeathiri watumiaji wa maji wa maeneo haya. Yule anaweza akachukuliwa hatua kwa sababu pale unaweza ukaonesha moja kwa moja kutoka kwenye chanzo mpaka kwenye athari. Lakini kwenye tabia nchi hilo ni gumu. Lakini la pili ambalo pia ni la muhimu,
1: na maendelea, endelea.
0: Ni kwamba hewa ukaa inayotoka sasa, athari zake zinakuja kuonekana miaka 20 mpaka miaka 30 ijayo. Ikishaingia katika mfumo wa hali ya hewa na ikaenda kusababisha hayo mabadiliko ya tabia nchi. Sio kwamba hewa ukaa itakayotoka mwezi wa pili mwaka huu itasababisha athari zake mwezi wa saba mwaka huu huu katika eneo fulani ambalo unaweza ukalitambua. Hapana, inachukua muda. Kwa hiyo hiyo na yenyewe inaleta ugumu. Mifumo yetu ya kisheria ambayo inataka utaratibu maalumu wa kuweza kuleta ushahidi na hivyo vidhibiti vya kuweza kuonesha nani hasa amesababisha, inakuwa ngumu. Kwa hiyo ndio maana katika jamii za kimataifa kakubaliana ule msingi kwa Kiingereza wanasema common but differentiated responsibility, kwamba tuna jukumu la pamoja lakini wajibu wetu utatofautiana. Tuna jukumu la pamoja kukabiliana na hii hali, wajibu wetu utatofautiana. Na kumekuwa na mijadala mingi sana, je, wajibu wetu unatofautiana kwa vigezo gani? Kwa vigezo vya nani amesababisha tatizo? Zinaanza sasa hizo siasa zote za kwa nini uwezi kutambua aliyesababisha tatizo ni nani. Wengine wanasema basi iwe ni kwa kigezo cha uwezo wa kuchangia. Kwa hiyo mwenye kujisikia hewala achangie, asiyeweza haya. Wengine wanasema basi tuangalie historia kipindi cha nyuma ya uchafuzi wa hali ya hewa. Aliyosababisha uchafuzi wa hali ya hewa kipindi cha nyuma, alafu ndo amekuja kusababisha tatizo sasa hivi na maana amenufaika na huo uchafuzi, huyu ndo alipie, badala ya kusema kila mmoja wetu sasa hivi agharamie kukabiliana na hili tatizo, utawazuia wengine wasiweze kufanya shughuli zao za kimaendeleo kwa sababu ya vikwazo ambao utakuwa umeviweka. Wengine wakasema basi iwe tuangalie.
1: Nikuwa nasema hapo daktari, ndio penye sasa nabodhani mimi kwamba kwa nini ikiwa katika makosa mengine ya kibinadamu tumeweza kurudi nyuma miaka hata sasa ya mbali 30, tumerudi nyuma miaka 100 nyuma kuangalia kwa mfano utumwa ulivyokuwa na athari kwa jamii ya watu fulani, au kama hapa Ujerumani tunakuja na mauaji dhidi ya Wayahudi ya Holocaust, tunarudi nyuma kulipa kuna kuchukua dhamana kwa hayo makosa yafanyika. Kwa nini iwe tusiwezi kurudi nyuma kwa makosa ya miaka 10 30 iliyopita nyuma? Kwa nini ikawa watu wanadhani kwamba kuna ugumu sana wa kisheria kuweza kuthibitisha kwamba athari hii ya watu ambao kwa mfano wanazama katika mafuriko yatokezea Uganda au Afrika ya Kati kutokana na viwanda ambavyo vipo katika nchi za Ulaya, nchi za wapi na kadha. Kwa nini waone kwamba pana ugumu huu wakati wanajua kwamba sayansi hii ambao wao ndo wameianzisha inaweza kuthibitisha yote hayo? Kwa nini?
0: Na mianya ama mapungufu yaliopo katika mifumo yetu ya kisheria inatumiwa na wale ambao sasa hawana nia nzuri ya kuweza kuchangia katika kutatua hili tatizo. Wanafahamu kabisa kwamba wangestahili kuwajibishwa au kuwajibika katika kukabiliana na hili tatizo, lakini kwa sababu ya ubinafsi na maslahi yao binafsi na kukosa utu na kukosa ubinadamu, ndio maana wanaenda kutumia mianya iliyopo. Lakini na tatizo ni kwamba kisayansi sasa ni ngumu kuweza kuthibitisha kwamba athari hizi zimesababishwa na huyu kutokana na hewa ukaa aliyoitoa yeye mwaka fulani. Hilo mpaka sasa hatuwezi, ndio linalokwamisha kuweza kukabiliana na ile tatizo. Inabakia tu sasa ile kujaribu kumnasihi mtu, kumshawishi kwamba wewe ni binadamu, tizama binadamu wengine wanaathirika kwa sababu ya shughuli unazozifanya wewe ama ulizowahi kuzifanya. ila kutokana na hali ya ubinadamu ya roho mbaya na ukatili wanakataa.
1: Naam, naam, naam, naam. Ukatili, roho mbaya, kutokuwa na nia njema. Yote matatu tumeyazungumza Dr. Baruani hapa, nukta kubwa sana ya kimaadili ambayo tunaikosa ulimwenguni. Ntojewa kwa sa Rahma tena, Rahima Kimoto. Tuje tena hasa, au tuje katika sehemu ya mwisho mazungumzo yetu. Pale mwanzo umeanza kuzungumzia kile ambacho wewe kama mwanaharakati wa mazingira na pia bila shaka wa masuala ya misitu nadhani kwamba kingeweza kufanywa na watu kwa maana ya kuchukua tahadhari. Lakini hebu tuje katika uhalisia ndugu yangu Rahima. Tunapokuja watu hali ya maisha ilivyokuwa ngumu kwa mfano katika maeneo ambayo unatokea wewe. Hapa Hamza Zubira amezungumzia kwamba namna kujitayarisha mtu kwa mfano mvua kubwa inakuja. Huenda wakati mwingine ikabidi siku 4 5 mvua inaendelea watu hawajaweza kutoka nje kwenda kupata kijio chao. Kwa hivyo wanaweza kujikuta kwamba wabakia ndani wanakufa njaa nje hakutokeki lakini kwa sababu hawana uwezo kuhifadhi chakula hata cha siku mbili chakula cha wiki nzima. Jukumu la serikali basi liko wapi katika hali kama hii?
2: Asante sana. Kwanza kwa swali hili zuri kwa sababu tunavyojua kama walivyokusha sema Dr. hapo na Mr. Zuberi, hali za wananchi kikawaida ni duni. Mtu siku 3-4 achana na El Nino, kikawaida mtu kuna watu wanashindwa kupata mahitaji yao ya lazima. Kwa mimi kwa sasa jukumu la serikali juu ya maisha ya watu wanachotakiwa kufanya, kwa sababu moja kati ya tatizo ambalo sasa hivi tunalo ni vyakula vimepanda bei kupitiliza. Kwanza serikali ipunguze bei za vyakula na ikiwezekana iweze kuomba misaada. Tunajua tunao matajiri mbalimbali wana sehemu mbalimbali na uzuri wa kwamba hata nchi yetu Tanzania kwa ujumla tuna kwenye swala la kilimo wako vizuri, kwamba iweze kuwasaidia wananchi washushe hizi bei na uweze kuwasaidia kujenga zaidi maghala tunasema ya kuhifadhia chakula ikitokezea kesi kama hizi. Pawe kumejengwa kitu chengi tuo, kwa sababu tunaona masuala kama haya yanapotokea mfano vijijini tumeona au tuseme hata nchini kwetu. Nakuta mfano nitoe mfano wa kijiji chetu cha Kojani, hakuna hata mtu mmoja mwakilishi mmoja ambaye ataweza kujua kwamba sisi ndio watu ambao tunaweza kuwasaidia watu. Kwa serikali ianze kujenga sehemu vituo baada vituo ambapo wananchi wataweza kuwa na viongozi tuseme wataweza kuwasaidia wananchi tatizo linapotokea, watu waweze kupiga simu washushe kwanza hayo pia mabando kwa sababu kuna wengine hawamudu. Lakini pia serikali kikubwa ambacho mimi nataka kusema labda wapunguze bei na pia waeke vituo kwamba watu wakitokezwa tatizo hili siku 3-5 hawajapata mahitaji wawe wana sehemu wanaweza kujua kwamba kuna watu akiwapigia simu wanaweza kuwafikishia huduma. Waweke vituo vya huduma kama wanavyoweka vituo vya huduma kama vya matibabu mfano ya kipindupindu kinapotokea. Tunajua kuna vituo maalum ama hospitali maalum watu wanatakiwa wakimbilie pale. Basi na serikali iweke sehemu kama hizo katika kipindi hichi ambacho tatizo hilo litatokea, kwamba ikitokea mwananchi ameshindwa au anaweza kwenda sehemu ile au kuna watu wanaweza kupeleka msaada. Lakini kitu kingine kwa serikali miundombinu waboreshe. Miundombinu tukiangalia mitaro, ingawa wanajaribu kuzibua, lakini mitaro hii ya maji machafu na ndio sababu sometime inaumbikiza maji kwenda majumbani kwa watu kwa sababu yanakosa njia mbadala za kwenda. Kwa hiyo serikali itengeneze miundombinu vizuri ili iweze kuwasaidia wananchi kwamba maji yao yanaweza kwenda katika sehemu zake husika, kupunguza hii maji kuja kukaa maeneo kwa watu na nyumba kupungua kuvunjika. Lakini pia serikali tunaona hata leo Jerumani kuna alarm kwamba inalia, ingawa ni wanajaribu lakini kwamba ikiwa hali ni extremely tunasema imezidi, wanayo mitandao hizo Tigo mawasiliano na kila kitu, simu zao ziwe zinalia alarm hata kwa mtu mzima ambaye hawezi kujua mambo ya teknolojia ataweza hata kuuliza kwa kijana kwamba ni nini hii kwamba inalia kwenye simu yangu na haisiti. Kwa hiyo wataweza kuambua kwamba hali ya El Nino kwa sasa hivi wakati wowote inaweza kutokea. Mimi huo ndio ushauri wangu mkubwa anaweza kusema kwa serikali ifanye kwa jamii kwa haraka haraka kwa sasa hivi, kwa sababu matayarisho mengine sidhani zaidi ya hapo.
1: Naam, naam, asante. Kwa sababu muda bila shaka unaweza kusema Rahima kwa muda umeshapita, maana yake ikiwa ndani ya wiki chache zijazo mvua hiyo kubwa itaanza, maana yake ni kwamba hatuwezi kufanya mengi ambayo tukaweza kuyafanya kipindi cha mwaka mzima takriban nyuma kujiandaa kwa jambo hili. Na taarifa si kwamba zimeanza leo, taarifa zimeanza zamani sana kutoka. Asante sana Rahima. Niji kwako bwana Hamza Zuberi, naji kwamba muda wetu umebakia dakika chache tu kabisa. Dakika moja mbili kwa kweli, swala jumla jamani kwamba haya, ikiwa ni ushauri ambao unaweza kutoa sasa hivi sasa kwa familia, kwa watu wa kawaida mitaani, mbali ambao amezungumza Rahima kwa jukumu la serikali, ungeweza kusema kitu gani bwana Mzubia? Dakika moja mbili zako.
3: Unajua hakuna lolote kishasema kishaleta jawabu. Nilokuweko sasa hivi ni kutafuta njia. Tazama, mvua chache siku hizi zikinyesha hapa kwetu, basi hapa pitiki. Ikinyesha mvua saa moja tu kunakuwa na matatizo. Sasa lokoweko kubwa ni kuelimishwa watu na kutafutwa msaada wa chakula, kuwekwa standby katika eneo tofauti ambapo hii zahma itapokuja, vipi watu wataweza kusaidia. Hakuna njia nyingine. Na halafu kuwe watu wanaelimishwa, tutengeneze program. Tuna takriban Afrika Mashariki nzima tunazo taasisi za disaster, za majanga, za environment. Wakae pamoja, kuwe kunatengenezwa vipindi kabla ya taarifa habari inaelezwa watu wafanye nini, baada ya taarifa habari zinaandaliwa kipeperushi, mpaka mtu anaanza kufahamu na anaanza kujitayarisha. Tuwe no. Sasa hizi drama zipunguzwe, ziwe zinaonyeshwa film ambapo matokeo ya hatari mbalimbali yaliyotokea duniani, athari zake na watu waliathirika vipi na vipi waliweza kuokolewa na vipi waliweza kusaidiwa. Hicho ndio kinachohitajika katika muda huu.
1: Naam, asante sana. Asante sana Hamza Zuberi. Asante nyote wageni wetu kwa maona uchambuzi wenu wa kina. Bila shaka ni wazi kwamba ilinyo si swala hali ya hewa pekee, bali ni changamoto inayogusa uchumi, afya, kilimo, mazingira, maendeleo kwa ujumla. Kwa wananchi na kwa wasikilizaji wetu, ujumbe muhimu kutoka hapa ni kwamba fuatilieni taarifa rasmi za hali ya hewa. Zingatieni tahadhari ambazo tuna mamlaka husika, na pia shirikini katika juhudi za kulinda mazingira na kupunguza athari za majanga. Naitwa Mohamed Khalef, kwa herini hadi mara nyingine.

0: DW. Noah Bungo, jenga maisha yako.
1: Elimu ya kidijitali.
2: Hujambo na karibu tena kwenye makala nyingine ya DW, Noah Bungo, jenga maisha yako, katika mfululizo mchezo wetu wa redio wengine wajanja unaozungumzia ulimwengu wa sasa wa teknolojia ya kidijitali. Tusikilize kipindi cha 7 kinachojulikana kama Yaliyofichuka.
3: Shughuli za masomo zinaendelea madarasani na kwingineko. Na shuleni kuna ukimya, huku wanafunzi wachache waliochelewa kufika shuleni wakiwasili katika lango la shule. Faith anazungumza na mwenzake chini ya kivuli cha mti. Matthew, ambaye hakufika kitambo sana, anamuona Faith na anamfuata akitaka kumdadisi.
4: Ulifaulu kunishawishi mpaka nikaingia mzima mzima. Nilikuamini kabisa. Lakini kusema kweli waribiti ni utapeli mtupu.
5: Unasema nini Matthew?
4: Usijaribu kufunika kala moto na shuka kwa ujio wangu hapa. Usijifanye mungwana kwangu. Faith, nataka kurudishiwa pesa zangu.
5: Hebu ngoja kidogo. Ni wiki moja tu imepita tangu wakati tulipokula chakula cha mchana. Na ukaniambia kuhusu pesa zote ambazo umekuwa ukipokea. Wakati huo ulikuwa na furaha sana. Na hata ukanilipia chakula changu kunishukuru. Kisha imekuwaje ghafla? Mbona umebadilika?
4: Imekuwaje? Niliwekeza mapato yangu yote kwa matumaini ya kuongeza faida ilivyopendekezwa. Sasa nimepoteza kila kitu. Akaunti yangu imefungwa na pesa zangu zote zimepotea.
5: Usiniambie. Unasema kweli?
4: Unajua kiasi cha pesa ninachozungumzia? Nilitumia akiba zangu zote kwa ajili ya kuwekeza katika mtandao wa Arbit Faith. Sasa milioni 5 zimepotea.
5: Oh, Mungu wangu. Sijui niseme nini. Nimeshtuka sana. Au inawezekana kuwa ni hitilafu tu ya mitambo ya mtandao huo?
4: Hapana. Haiwezekani. Unafikiri na wazimu? Nilijuaje hilo? Nimekuwa nikifuatilia sana ukurasa wa Jenifa binamu yako. Na kuna malalamiko chungu mzima mtandaoni kuhusu anachotuma kwenye mtandao wake. Watu wanasema Waribit ni mtandao wa wizi. Tena wawazi kabisa. Kwa hiyo usifanye huna habari na unachokuwa ukikifanya. Eti hujui ulikuwa unaniingiza wapi?
5: Mungu wangu. Matthew, niamini. Ninaapa kwa Mungu. Sikujua chochote kuhusiana na hili.
4: Usijifanye Faithi. Atakwamini nani? Nenda kumwambia mtu mwingine maneno hayo. Unataka kuniambia umfuatilie binamu yako mtandaoni? Na mnaishi pamoja, kweli?
5: Kweli ninamfuatilia. Miezi michache iliyopita baada ya shule kufungwa, nilifutilia mbali mitandao yote ya kijamii katika simu yangu. Nilikuwa napoteza muda mwingi katika mitandao hiyo. Na kwa kuwa mtandao wa Warbit ulikuwa ukifanya vyema kwangu, niliamua kuacha uwekezaji wangu. Na sijakuwa nikifuatilia sana. Nahitaji kuhakikisha mwenyewe hili. Tafadhali nipe simu yako. Matthew, tafadhali.
4: Shika.
5: Oh, Mungu wangu. Nini hii? Hii ni makosa sana. Ujumbe haufai kabisa. Jamani, maskini Jennifer.
4: Iwapo sitarudishiwa pesa zangu, nitaenda polisi. Ni hayo tu. Pesa zangu umezichukua hazijatosha. Na sasa unataka kuchukua na simu yangu, Nipe hiyo simu yangu.
3: Wakati Matthew anapoondoka, Faith anachukua haraka simu yake kutoka mkobani na kuanza kupakua app za mtandao wa kijamii moja baada ya nyingine.

0: Rahim alilazimika kuahirisha mkutano wake aliyokuwa ameupanga na wakulima kwa siku chache zaidi ili aweze kuendelea kupiga msasa ubunifu wake wa mafunzo. Hivi leo mchana anakutana na Odieng na Kanga katika ofisi za ushirika ili kuwaonyesha ile aliyokusudia kuwaonyesha na ile ambayo haijazinduliwa ingawa inafanya kazi na bado inaendelea kujengwa.
1: Nimepiga picha ya mmea huu. Sasa app itafanya tathmini kwa kutumia picha zile tulizozipiga. Mimea hii na kutoa maelezo kamili mara moja kuhusu mmea huu.
2: Kwa hiyo tathmini inasemaje?
1: Imeutambua mmea ni wa mahindi. Na inasema uko katika hali nzuri ya kiafya. Na endapo kutakuwa na dalili zozote za magonjwa, app yenyewe itakueleza tatizo liko wapi na kukushauri vilivyo kile cha kufanya kurekebisha hali hii.
2: Hii inaweza kutoa usaidizi wa haraka endapo kuna tatizo.
3: Na je, iwapo app ina kasoro?
1: Ndio maana tunaifanyia majaribio mashambani. Itatuwezesha kutambua kasoro zilizopo na kuimarisha kifaa hiki.
2: Kwa ufupi, jinsi inavyoendelea kutumia ndio nayo inaendelea kuboresha utendaji kazi.
1: Haswa. Tukajaribu na pale.
2: Haya.
1: Hapa hii app inasema hii mimea imekufa.
3: Wewe, kweli? Nimehudumu sekta hii ya kilimo kwa muda mrefu na sijashuhudia mimea hii kufa.
2: Nakubaliana na Odieng. Hapa hii app inatoa majibu yenye kasoro.
1: Pengine hatuna data ya kutosha kuhusu aina hii ya mmea. Ama pengine uhalisia wake umeelezwa kimakosa na kutajwa kama dalili za ugonjwa. Kwa hiyo hapa nitahitajika kuimarisha mfumo wa app hii.
2: Vema kabisa. Kama unavyosema, ni kupitia kufanyia majaribio tu ndipo tutaweza kuona kasoro zake za hapa na pale na kuzifanyia marekebisho.
1: Sawa kabisa. Maoni yako yatasaidia sana na ndio maana nitaacha hii kompyuta na mfumo wake hapa kwa siku kadhaa ili uweze kunakili chochote kile ambacho unaona tunapaswa kujua. Kwa sasa naomba tuendelee.
3: Sawa, twende kule.
2: Haya. Twende.
0: Wanaume hao watatu wakaendelea kuifanyia majaribio hapo hiyo katika mashamba mengine ya ushirika. Wakasonga mbele na picha za mazao huku wakikutana na wakulima. Wakafika eneo lenye mimea na kuendelea kukutana na wakulima. Wakulima walizitazama kwa karibu huku wakitamani kuuliza maswali kuhusu kifaa hicho walichokiona kwa mara ya kwanza katika mfumo wake wa kiteknolojia ndani ya simu. Chumbani kuna giza. Mwangaza wa pekee unaotokana na taa ya usiku karibu na meza. Jennifer amekaa akiwa amekunja miguu kitandani, huku akiwa amejifunika blanketi mabegani. Anajihisi mpweke na mnyonge sana. Machozi yanadondoka pole pole, huku akitazama yaliyomo ndani ya simu yake ya mkononi. Anasoma ujumbe wa kumkashifu katika video zake alizotuma.
4: Wewe na watu wako wote mlioshirikiana kunitapeli pesa zangu zote, Jennifer. Lakini najua nitakupata tu. Na nitakapokupata, ni unirudishie pesa zangu au nikuue. Mwizi wewe. Ina mizi hili itaisha lini jamani? Siwezi kuendelea kuishi maisha haya, nimechoka. We Faith. Nani kakupa ruhusa kuingia chumbani kwangu bila hata kubisha hodi?
5: Mbona hukuniambia? Au hukuniamini?
4: Kuhusu nini?
5: Kuhusu Orbit, wafuasi wako.
4: Sina la kusema kwa sasa.
5: Ebu acha kunichezea, Jennifer. Nimezungumza na Matthew leo asubuhi. Amekasirika sana huku akilalamika kwamba amepoteza pesa zake zote. Ni yeye aliyeniambia kuhusu wafuasi wako. Na tayari nimeona kile ambacho anakisema mtandaoni. Malalamiko, matusi na vitisho. Nimeona vyote. kama unavyojua, sikuwa nikifuatilia sana mitandao. Niliacha tu pesa zangu katika hiyo program, nikiamini zitaendelea kunifanyia kazi. Lakini kutokana na kile ambacho kimetokea, nimeamua kuchukua pesa zangu zote. Na mara moja wakaniwekea ada zingine ambazo hawakuzisema hapo kabla. Na matokeo yake sasa, sikupata hata senti moja.
4: Pole.
5: Eh. Jennifer. Ninapaswa kujua. Na nitakuuliza kwa mara ya mwisho na uniambie ukweli. Niambie chochote. Wewe niambie tu, sitakulaumu. Wala sitakuhukumu. Ulikuwa unajua kile ulichokuwa ukitutumbukiza? Tangu mwanzo ulikuwa unajua?
4: Mimi sikujua hapo mwanzo. Lakini nikaja kujua. Nilimfuata Marcel na akaniambia kila kitu. Faith. Na hapo kwa Mungu, nilitaka kuachia hapo hapo. Lakini alinitisha. Aliniambia kwamba atanidhuru, atakudhuru na wewe. Lakini mbaya zaidi, atawadhuru wazazi wangu maskini.
3: Nini? Panya hao, utaniambia vizuri.
0: Wakimtokea ghafla, Jennifer na Faith wanamgeukia Rahim, ambaye amesimama mlangoni akiwa amejawa na ghadhabu.
6: Hapo ndipo tunapofikia mwisho wa kipindi cha saba cha mfululizo makala yetu Muonekano Unaweza Kudanganya. Jennifer amelemazwa na uoga na majuto. Kwa upande wao, je, Faith na Rahim wataweza kumsaidia Jennifer kabla asambaratike kabisa au kupatwa na jambo baya zaidi? Na Matthew naye atawasilisha malalamiko kuhusu Faith na Jennifer? Na je, Rahim ataweza kulainisha matatizo ya mfumo wake wa mafunzo ili kuunda app nzuri zaidi ya AgriBio? Kuwa nasi tena kwa kipindi kijacho kuyajua yote hayo. Na endapo unataka kusikiliza tena kipindi chetu cha leo, zuru tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
7: Elimu ya kidijitali.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki, 11 Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Ni wakati mzuri wa kuisikiliza DW.
0: DW, habari za ulimwengu.
1: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Viongozi wa BRICS watoa wito wa kutochochea mzozo wa Mashariki ya Kati. Rais Putin wa Urusi ayaonya mataifa ya Ulaya kuhusu kupeleka wanajeshi nchini Ukraine. Na Eritrea yashtumu Ethiopia kwa kuyumbisha usalama wa eneo la pembe ya Afrika. Habari kamili. New Delhi. Viongozi wa kundi la BRICS wametoa wito wa kujizuia na kuchukua tahadhari ili kuepusha kuongezeka kwa mvutano katika eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imetolewa kwenye tamko lao la pamoja wakati wa mkutano uliofanyika leo mjini New Delhi nchini India, huku wakikemea pia mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kiraia na vituo vya nyuklia, wakisisitiza umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliyehudhuria mkutano huo amesema Marekani haitakiwi kuwa askari wa kusimamia usalama wa Mashariki ya Kati, akisisitiza kuwa jukumu hilo linapaswa kusimamiwa na mataifa ya eneo hilo. BRICS ilianzishwa mwaka 2009 kama jukwaa la mataifa makubwa yanayoinukia kiuchumi ili kukabiliana na ushawishi wa mataifa ya magharibi katika taasisi za kimataifa. Kiev. Watu wasiopungua wanne wameuawa na wengine takriban 60 wamejeruhiwa kufuatia mashambulizi mapya ya Urusi nchini Ukraine. Wakati mapigano yakishika kasi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wake kuongeza msaada zaidi wa kijeshi, hasa makombora ya ulinzi wa anga ya Patriot, ili kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya masafa marefu ya Urusi. Wakati huo huo, rais wa Urusi Vladimir Putin ameonya kwamba kupelekwa kwa wanajeshi wa Ulaya nchini Ukraine kutachukuliwa kama kujihusisha moja kwa moja katika vita dhidi ya Urusi. Hata hivyo, Zelensky amesema yuko tayari kukutana na Putin katika mkutano wa G20 unaotarajiwa kufanyika huko Miami, Marekani, mwezi Desemba mwaka huu, kwa lengo la kujadili namna ya kumaliza vita hivyo, ingawa Kremlin bado haijaamua iwapo Putin atahudhuria au la mkutano huo. Addis Ababa. Eritrea imeishtumu Ethiopia kwa kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika eneo la pembe ya Afrika, huku mvutano kati ya mataifa hayo jirani ukiendelea kuongezeka. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imeishtumu serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kwa kuzidisha kauli za uchochezi na kuunga mkono makundi yenye nia ya kuipindua serikali ya Eritrea. Mahusiano kati ya nchi hizo mbili yaliimarika mwaka 2018 baada ya Abiy Ahmed kuingia madarakani, lakini yamezorota tena tangu kumalizika kwa vita vya Tigray mwishoni mwa mwaka 2022. Eritrea pia imeishtumu Ethiopia kwa kuunga mkono kikosi cha RSF nchini Sudan, ambacho kimekuwa kikipambana na jeshi la taifa hilo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwaka 2023. Hadi sasa serikali ya Ethiopia haijajibu tuhuma hizo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Beirut. Rais wa Lubnan Joseph Aoun ameahidi kuwa ataendelea kushinikiza kuondolewa kwa vikosi vya Israel kusini mwa Lubnan na kuharakisha juhudi za ujenzi mpya wa maeneo yaliyoathiriwa na mapigano. Akiwa katika ziara yake ya kwanza kusini mwa nchi hiyo tangu kuanza kwa vita, Aoun amewatembelea wakazi wa mji wa Nabatie na kuwahakikishia kuwa serikali itaendelea kuwasaidia ili waweze kurejea katika maisha ya kawaida. Ziara hiyo imefanyika siku moja baada ya Israel kulipua na kuteka ngome ya Hezbollah karibu na eneo hilo. Katika siku za karibuni, mashambulizi ya Israel yameripotiwa kuua watu wasiopungua 29 katika eneo la Nabatie. Aoun amesema kurejea kwa raia waliokimbia makazi yao, kuachiwa kwa wafungwa na ujenzi mpya wa eneo hilo ni vipaumbele vya Lubnan ambavyo serikali yake imedhamiria kuvitekeleza. Kampala. Mfalme wa Toro nchini Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4, amezikwa hii leo Jumamosi katika makaburi ya kifalme. Mfalme Oyo aliyekuwa na umri wa miaka 34 alifariki mwezi uliopita nchini Marekani alipokuwa akipatiwa matibabu ya saratani. Oyo alijulikana duniani baada ya kutawazwa kuwa mfalme mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3. Katika mazishi hayo, Edward Rukidi kijana ngoma alikabidhiwa rasmi mamlaka ya kuongoza ufalme huo. Mazishi hayo yamefanyika huku kukiwa na mvutano ndani ya familia ya kifalme baada ya ndugu wa marehemu kudai kuwa mtoto wake ndiye anayestahili kuurithi kiti cha enzi. Viongozi wa dini wamewataka wananchi pamoja na familia ya kifalme kudumisha umoja ili kulinda urathi wa ufalme wa Toro nchini Uganda. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW vijana tugutuke.
2: Na kukaribisha katika makala ya vijana tugutuke. Leo tuko katika mji wa Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo pamoja na vijana tunajadiliana kuhusu harakati za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wakiongea hasa zaidi kuhusu namna gani wanachangia kuleta amani. Hawataki kushiriki vita, lakini wanataka kuchangia katika kuleta amani. Jina langu Mitima de la Chance, mwanahabari wa DW kutoka mjini Bukavu. Na hapa niko na kijana ambaye atajifahamisha jina lake.
3: Jina langu Jean d'Arc Naweza, niko mkaaji wa Bukavu.
4: Ndanda Tabojola Pole, naishi hapa mjini Bukavu.
2: Kijana mwingine?
5: Niko Muichi Balonza, nashimamia vijana katika mtaa wa Ibanda.
2: Na mwingine?
6: Kwa majina naitwa Christine Mugula, niko mkaaji wa Bukavu.
2: Nianze na Paulin Ndanda. Tunaposema amani, bwana Paulin, hii ina maana gani kwako?
4: Amani si kwamba masasi napashwa kuacha kulia, lakini amani ni watu wajihisi wanaishi vizuri katika miji yao, katika mikoa yao. Na sisi ambao tunaishi fasi kwenye vita haviishi, hatuwezi sema kama sisi tuna amani, wakati kila siku, kila itwayo leo, milio ya masasi nasikilika eneo zote. Sisi kama vijana tunaweza kuchangia kwa kuleta amani, pia tunaweza kuchangia kwa kuendelesha vita. Ndio maana tuliingia pamoja tukasema namna gani tunaweza kuchangia ili tuweze kupata amani na vita isitishwe.
2: Asante. Jean d'Arc, naweza vita vimekuathiri namna gani binafsi?
3: Vitu aviendeke tena kisi vilikuwa naendeka katika mgini wetu, hata masomo tukakuwa na kuacha masomo kwanza kusudi tuangalie kama vitu vitakuwa mzuri, lakini havikukua mzuri. Tuliacha kwa miezi 4 hatusome, hata vile tukaona makazi za wazazi watumike tena. Nishapoteza rafiki zangu wawili mwa hii kitu ya vita, ambao walikuwa tunatembea wakapigiwa masasi muhibi ya kupigiwa masasi na vitu vingine katika village kule, batu wa mingi wanakufa bandugu yetu. Ile nanikera sana kuona wandugu wanakufa ovyo ovyo, na hatuishi tena kisi tunapashwa ishi, tunaishi mumanunguniko kila siku.
2: Moise Chibalonza.
5: Kinacho nikera ni kuona vijana wanaingia makundi ya mizozo.
2: Vijana wana uwezo gani kuchangia katika amani, bwana Moise?
5: Vijana wanapasha chia fasi moja, wanapiganisha vita yenye tuko napitia. Ya mbaya ni wale wa jeune. Sisi wa vijana ndio tunaingia mu vikundi za kupigana, na atuingie kupenda yetu, lakini wakubwa wa mtaa wanatusukuma tuingie mwa hiyo mavikundi, tunakwenda kupiganisha kwa ajili wapate masilaha yao yenye haitatusaidia sisi wa jeune.
2: Christelle Murula.
6: Mkutafuta amani ni vijana kujiunga fasi moya kwa kutafuta amani. Amani haiko tu mpaka silaha. Amani ni kujiunga fasi moya, kuongea, kutoaminiana, ila kuwa na mashaka ni juu ya kutafuta amani. Kujua atujiunge fasi moya, kuna watu utawashiriki ukiatafuta amani fasi moya, kujiunga watafika.
2: Pole, kama inavyoonekana kwa sasa ni kwamba mnaanza kushakiana, wengine kushoteana vidole ndani ya maeneo tofauti. Unadhani itasaidia kuleta amani kabisa kati ya vijana.
4: Tatizo ambayo iko hapo ni kwa sababu tuko makabila mingi ambazo tunaishi pamoja. Swala ya kusema huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, haitatusaidia ili tuweze kupata amani ya kudumu. Wakati tuko pamoja, tunaikala pamoja, itaweza tusaidia tuyue kila mtu anawaza nini, anaweza changia vipi ili tuweze kupata amani. Na tukishaikala pamoja itakuwa nguvu ni mshote mwenzangu kidole.
2: Kini Jean d'Arc, uzana kwamba vijana, sababu wanasema vijana ni nguvu za Kongo, vijana ni nguvu za leo, za kesho. Uzana kwamba ni vizuri vijana kuchangia katika vita pia, ili pengine kutarajia amani, wala vita havilete amani.
3: Mimi nawaza kama vijana wanapashwa ingia katika vita mnamna mbalimbali. Hapana ngisi biko naingia, juu biko naingia mnamna ya kuenda bila kujua biba naenda fanya. Lakini kama

0: Kinshasa. Lakini tunajulia sisi vijana tuko Bukavu, je, tutaweza kushirikiana katika maongezi tafanyika kule Kinshasa? Vikao mingi nafanyika, mazungumuzo nafanyika, kuleta amani katika mji wa Bukavu, mji wa Goma, mji wa Beni. Ila ni wale wale wakuu wa yuko Kinshasa wenye wanashiriki bila kutuzirikisha sisi wa vijana kwa ajili ya kutafuta amani. Na hakuna amani pale kwenye kijana haiko. Tunataka sote tu isikilike kule Kinshasa kwa ajili sisi wa jene njo wasiriwa wa vita. Wakuu wenye huko Kinshasa hawezi sikia hii machungu tuko nasikia huko Bukavu, huko Bugoma, nafasi zingine kwenye kuko vita.
1: Tuende haraka sababu tunataka kumaliza. Christelle, swali ni kutaka kujua namna gani nyi vijana ambao mko hapa mnachangia kwa kujenga amani pengine katika maeneo yenu. Wewe binafsi Christelle, unachangia kivipi?
2: Tuna makundi mbalimbali ndani ya mitaa yetu, tunaongelea amani na mambo ya maendeleo, kujua namna gani amani itapatikana, hapana kutumia silaha.
1: Jean d'Arc.
3: Kwanza mimi napendaka kujiunga na watu, tusitafautishe huyu ni wa kabila fulani na huyu ni wa kabila fulani. Napenda kwetu sisi vijana tuongee sisi sote na tuende kwa nia moja. Lakini kupitia hiyo nayo tunajiunga katika kikundi yetu, tunasema juu ya amani na maendeleo fulani fulani.
1: Kikundi gani?
3: Kikundi yetu tunaita Congolese Discovery. Katika kikundi hilo tunafundisha vijana kuhusu kazi mbalimbali ambao wanapaswa fanya kusudi wasipate hiyo mawazo ya kuingia katika kazi za kutumikisha silaha na zenye zinaleta vizuizo mingi katika mgini yetu.
1: Kwa mwisho, pole.
4: Sisi kama vijana tuliweza kuunda kikundi ambacho kinaitwa GEM. Ni kikundi ambayo inatumika katika kusindikiza sherehe, kupana misaada kwa wale ambao wasiojiweza, usafi wa mgini na kadhalika. Inaweza kutusaidia wakati tunajikita kwenye makazi zetu. Hiyo mawazo ya kwenda shika silaha, ya kufungua milango ya watu usiku, kumiliki silaha, vijana wengi hawatakuwa tena na mawazo kama na hiyo.
1: Kwa mwisho, ujumbe gani unatoa kwa vijana, Paula?
4: Vijana tuna nguvu.
1: Bwana Moise.
0: Kwa vijana mtaa wetu, tunawaomba tutifasi moja, tuunde ajira na tuache maneno ya ukabila. Na sisi vijana kabisa, naomba tena tuweke silaha chini, waje tujenge amani.
1: Christelle.
2: Kwa kujua kisi ya kutafuta amani sisi wenyewe.
1: Tunamaliza na Jean d'Arc.
3: Deza ambia vijana kupendana sisi kwa sisi na kupenda nchi yetu Kongo.
1: Na hapa ndipo natamatisha makala haya ya vijana tugutuke kutoka hapa mjini Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na vijana hapa wakijadili kuhusu namna gani wanataka kuchangia katika harakati za kuleta amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa nilikuwa na
0: Moizi Balonza,
2: Christelle Mbula,
3: Jean d'Arc Naweza,
4: Ndanda Tawojola Paulin.
1: Na mimi ni Mitima De La Chance, mwanahabari wa DW kutoka hapa mjini Bukavu. Hadi wakati mwingine tukutane. Bye bye.
5: DW, utamaduni na sanaa.
6: Na hata biharusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kisutu ni stara yake. Anaenda kustirika huko ambako anakokwenda.
7: Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kama alivyovaa fulani ndio inakuwa tunazitengeneza hizo wanazozitaka wateja.
8: Harusi za Kiswahili zimekuwa zikitambulika kwa mavazi ya asili kama kanga za kisutu, leso za kingazija na vitambaa vya Kimoroko. Lakini siku hizi magauni ya kisasa yenye ngari zinazong'aa na mapambo mengi yamechukua nafasi kubwa. Je, ni maendeleo ya mitindo au ni kupotea kwa utamaduni wa harusi za Kiswahili? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia juu ya mabadiliko ya mavazi ya harusi za Kiswahili kwa sasa. Mimi ni Najat Omar, ungana nami hadi tamati. Zamani mavazi ya biharusi ilikuwa ni sehemu muhimu ya utambulisho wa harusi za Kiswahili. Katika shughuli kama akdi, singo au sherehe nyingine za harusi, biharusi alipambwa kwa kanga za kisutu, leso za kingazija, vitambaa vya makabila mengine ya asili yaliyobeba heshima, hadhi ya familia na urithi wa utamaduni wa Waswahili. Ila sasa hali iko tofauti. Shufaa Mbaruk ni biharusi mtarajiwa. Nimekutana naye katika moja ya duka la kukodisha nguo za harusi hapa Unguja. Nilitaka kufahamu kwa nini amechagua nguo ya rangi ya mawaridi na sio kanga kwa ajili ya akdi yake.
9: Mimi nimechagua kuvaa nguo hii kwa sababu ni nguo ambayo naipenda.

0: pia ni nguo ambayo inaendana na wakati. Nikisha kuvalishwa nguo hii, juu naikiwa kanga, ambayo hiyo kanga ndio inadumisha utamaduni wetu wa Kizanzibari. Kwa hiyo kuvaa gauni langu hili haimaanishi kwamba naupinga utamaduni wa Kizanzibari, la hasha, bali na uenzi kwa sababu mwisho wa siku itafunikwa kanga juu.
1: Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mitindo ya kisasa imebadilisha taswira ya harusi nyingi. Magauni yenye rangi za kijani, dhahabu, fedha na vitambaa vinavyowaka na vyenye mapambo mengi yamekuwa chaguo la mabi harusi wengi. Nguo hizo nyingi hazishonwi hapa, bali huagizwa kutoka Dubai au hata mataifa mengine, na ikiwa mtu atashona, basi hutafuta mtindo kupitia mitandao ya kijamii. Nasra Makame, mfanyabiashara wa kukodisha nguo za harusi, anasema hata akiweka nguo za asili kama zilizochanganywa na kanga hapati wateja.
2: Zile za mang'aro zinakuwa sana zinatumika kwa akdi pamoja na reception. Akdi watu wengi hutumia zile za kiomani, lakini kwenye akdi sana wanafaa za kijani ambazo zinakuwa zina hizo stone zinafanywa kwa hendwa. Mara nyingi tunakuwa tunatengeneza nje. Tunatengenezwa wapi? India, na za maholi zinatengenezwa Uturuki, China, Egypti. Lakini kwa sasa hivi niseme kwa Zanzibar. Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kuchova fulani na mimi nataka fulani kama alivyovaa fulani, ndio inakuwa tunazitengeneza hizo hizo wanazozitaka wateja.
1: Mabadiliko haya yanaonekana pia katika shughuli za singo. Zamani wanawake walivaa zaidi kanga na mavazi ya asili, lakini sasa mavazi ya kisasa yamechukua nafasi kubwa. Malik Said Shahran ni mshereheshaji wa harusi, anasema kwa sasa utamaduni kwenye harusi si jambo linalopewa kipaumbele. Siku hizi ni kuvaa na kumeremeta na kuonyesha ubora wa thamani ya nguo za mabiharusi.
3: Na hata biharusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kwa nini anavaa kisutu? Kisutu ni stara yake ambacho anaenda kustirika huko ambako anakokwenda. Watu hawajui, watu wanafuata utandawazi wa kileo, watu wanaona kama maharusi ambayo yanafanyikwa nje yanafanywa nje ya kifahari, mtu kavaa nguo kama ile Cinderella, basi watu wanaona oho, haya ndio mambo ya sasa na sisi tunastahili kuyafuata.
1: Hassan Suleiman, mwandishi wa kitabu cha utamaduni uliojikita katika vazi la kanga na thamani yake katika utamaduni wa Kizanzibari, anasema kanga na mavazi ya asili kwa sasa sio tena zama zake. Zama zimebadilika.
4: Utandawazi umeharibu sana. Watu wakiona maharusi wa Kiasia, wa Kihindi, wa Kizungu, ule utandawazi wamechukulia kwamba ni mfano wa kufanya wao harusi zao, kwa sababu kila mtu anahitaji awe kileo, yani awe kisasa. Wengi na wao wanaiga, kwa hiyo unakuta sasa zile asili zetu za kuvaa kanga zinapotea kwa kasi sana.
1: Msikilizaji wa DW Kiswahili, asante kwa kusikiliza makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Nacha Tomar, kwa heri.
5: DW, jukwaa la manufaa.
6: Ni siku nyingine tena tunakutana mimi na wewe katika kipindi hiki cha Jukwaa la Manufaa, kipindi kinachokupa nafasi ya kupaza sauti yako kwa kutoa yako ya moyoni, iwe ni kero, dukuduku au ushauri kuhusu masuala yanayohusu jamii inayokuzunguka. Na ninayekupandisha jukwani siku ya leo ni mimi Amina Abubakar, nimejaa tele hapa studio, usiondoke. Okay.

0: kutoka kwake Pina kwa ushirikiano na Ruby, na burudani hiyo inanipa nafasi ya kumpandisha jukwani mdau huyu kwa njia ya simu. Halo, karibu sana, majina yako na unakotokea tafadhali, kisha tufahamishe kile kilichoko moyoni mwako. Karibu sana.
1: Asante sana DW Kiswahili. Kwa majina naitwa Mr. Mugisha Gulauliani, natokea ndani ya mkoa wa Kagera katika wilaya ya Bukoba vijijini kata Busera Nkuu. Binafsi napenda kuchangia kwenye maoni ya leo ya jukwaa la manufaa, hasa nigusie katika jamii tunayoishi. Katika jamii tunayoishi, ipo baadhi ya watu wamekuwa na tabia ambayo hairidhishi kwenye mazingira, nikiwa na maana unafanikiwa tu katika utendaji wako wa kazi, labda Mungu amekujalia umefanikiwa. Sasa maneno yanaanza kuwa mengi kwamba umefanikiwa kutokana na sababu mbalimbali ambazo hazina mashiko. Wengine wanasema hapana, hakufanikiwa, labda amepewa, mfano labda Mungu amekujalia ukuwa na usafiri, ukapata usafiri wako wa kawaida. Wanaanza kusema maneno ya ajabu kwamba inawezekana ameipata kwa ngeri moja ama nyingine, labda ameiba, labda kapewa na rafiki yake. Kwa hiyo maneno yanakuwa mengi. Binafsi kama watu wananikera sana katika jamii tunayoishi.
0: Haya, natumai wote walio na tabia hiyo watakuwa wamekupata na bila shaka watajirekebisha. Asante sana. Basi msikilizaji, baada ya simu hiyo, nafasi nyingine inaitoa kwa Ismail Saki wa Mandewa, Singida. Yeye anayeomba mataifa makubwa duniani kuacha kushindana na kuziuzia silaha nchi ndogo, badala yake yaweke nguvu zaidi katika kuhamasisha amani, ushirikiano na maendeleo ya watu. Anasema amani ndio msingi wa ustawi wa dunia na kila taifa lina wajibu wa kulinda na kuikuza kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Analishuka jukwaa la manufaa akiamini kwamba dunia yenye amani ni dunia yenye maendeleo. Sasa mwingine hapa ni Bashiru Mnalima, anatokea kule Songea, Tanzania, na analipanda jukwaa la manufaa la DW hii kwa kuwasihi watu wote popote walipo, bila kujali rangi, dini, kabila, cheo, kipato au kiwango cha elimu, kuishi kwa amani, upendo na kuheshimiana. Umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii zetu. Na analishuka jukwaa la manufaa akitoa shukrani kwa DW Kiswahili kwa kuunganisha watu wote kupitia jukwaa hili. Asante sana Bashiru Mnalima kwa kututia moyo, ndio wajibu wetu huo. Chelule Robert wa Kericho, Kenya kule, analipanda jukwaa hili kutoa ushauri kwa Waafrika wenzake, ndivyo anavyosema hapa. Anasema tuwe wazalendo na tuzipende nchi zetu za Afrika licha ya changamoto mbalimbali zinazotukabili ikiwemo ukosefu wa ajira. Badala ya kukata tamaa, tuwe wabunifu, tuchape kazi na tutumie fursa zilizopo kujiletea maendeleo. Analishuka jukwaa la manufaa akiwaomba wananchi kuchagua viongozi bora wenye sera zenye manufaa na wanazozitekeleza kwa vitendo kwa ajili ya maendeleo ya jamii na taifa.

0: Bado unaendelea kusikiliza Jukwaa la Manufaa, kipindi kinacho kujia kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya DW iliyoko Bonn Ujerumani. Na hodha wako siku ya leo ni mie Amina Abubakar. Barua ninayoshika hapa sasa hivi ni ya Franco Francis Bohoko kutoka Mabera kule Kenya. Yuko jukwani kueleza wasiwasi wake kuhusu baadhi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuwatusi, kuwakejeli na kuwakosea heshima viongozi pamoja na watu wengine. Mitandao ya kijamii ni jukwaa muhimu la kutoa maoni na kujadili masuala mbalimbali, lakini inapaswa kutumiwa kwa busara, heshima na uwajibikaji. Analishukua Jukwaa la Manufaa akiwaomba vijana wenzake kuzingatia maadili, kutumia lugha yenye staha na kutoa maoni yao kwa njia ya kujenga. Mwingine hapa ni Gideon Novath wa Kamuli Obuhasheye Kiero kule Kagera. Anasema kwamba analipanda jukwaa hili kutoa maoni yake kuhusu sekta ya afya. Anasema bado kuna changamoto kubwa katika upatikanaji wa huduma za afya, ambapo baadhi ya wananchi hulazimika kusubiri muda mrefu na kukumbana na vikwazo mbalimbali kabla ya kupata huduma wanazohitaji. Sasa hali hii inawapa wananchi usumbufu na kupunguza imani yao katika huduma za afya. Anachokiomba hapa ni kwamba serikali na mamlaka husika ziendelee kuboresha sekta ya afya ili wananchi wote wapate huduma bora kwa wakati na kwa usawa kabisa. Mwingine ni Doto Timos Marundev wa Buchosa, Sengerema, Tanzania. Natumai jina lako nimelitamka vyema, kama sivyo basi samahani. Unalipanda jukwaa hili ukielezea wasiwasi wako kuhusu baadhi ya madereva wanaoendesha vyombo vya usafiri wakiwa wamelewa. Tabia hii huhatarisha maisha ya abiria, watembea kwa miguu na watumiaji wengine wa barabara. Unalishuka jukwaa ukiomba serikali na vyombo husika kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya madereva wanaoendesha wakiwa wamelewa ili kulinda usalama wa wananchi. Kutoka kwa Doto Timos, moja kwa moja nampandisha sasa jukwani mdau mwingine hapa kwa njia ya simu. Halo,
1: kwa majina naitwa Justin Blasus Ekeje Tubugibi Resperman, nipo Rukurejo, Kiro, Kagera, Tanzania. Leo hii ningependa nipande Jukwaa la Manufaa kukumbusha serikali kwamba kwenye kipindi hiki cha kiangazi barabara zimeharibika sana mpaka zinasababisha ajali, wakati mwingine vumbi sana, kizingatia barabara haijatengenezwa kwa kiwango cha lami, zinasumbua sana. Hivyo basi kwenye kipindi hiki, kwa sababu hizi barabara zinazalisha sana, zinalipa sana, tunalipa sana ushuru kupitia hizi barabara, wangetuangalia kwa jicho la tatu, na sisi wakati angalau wakatumwagia hata mulam na changalau warau. Yangu ni hayo kwa ndani ya Jukwaa hili la Manufaa. Asante kwa kuniona dada na kunipa mpande Jukwaa la Manufaa. Asante. Unaishi mawazo ni wangu, furaha mimi
0: wewe. Tanke sana na dua. Muda unayoyoma tunafikia ukingoni, lakini kabla ya kufanya hivyo, Isaya Sambo mpenda amani akiwa Dodoma mjini Tanzania, na mpa nafasi ya kupanda katika jukwaa hili la manufaa. Yeye anawapongeza wanawake na wasichana wanaoendelea kujitokeza kwa wingi katika michezo na mazoezi ya mwili, hatua inayochangia kuimarisha afya na kukabiliana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kupitia matamasha, marathon na shughuli mbalimbali za michezo. Lakini pia anawasihi washiriki wote wa shughuli hizi kuzingatia mavazi yanayofaa, yenye staha na yanayoendana na mazingira ya michezo. Na kwa ujumbe huo, msikilizaji, sina budi kukomea hapa kwa sababu muda tena umeshanitupa mkono. Asante sana uliyeshiriki katika Jukwaa la Manufaa kwa namna yeyote ile. Mimi ni Amina Abubakar, hadi wakati mwingine, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tuna

Krishna Ji.